från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye.

0: väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.

Simsalabim, så var det lördag morgon. Roger Nordin på plats i studion. Laila dyker upp också. Det gör även våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio. Fullmatad lördag morgon utlovas. Nu kör vi.

0: Temper City, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. En perfekt start på lördagen. Roger Nordin säger god morgon. Välkommen att följa med oss. Idag så dyker Laila upp också. Även våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg kommer att ramla in under morgonen. Det är inte bara jag som är här, även vår producent Alexander. Han sitter borta i glasburen. God morgon Alexander.
1: God morgon Roger!
0: Han håller koll på allt jag gör. Han är min övervakare från kriminalvården. Vi har en fantastisk lördag morgon framför oss. Det är bara att hänga med oss.

Perfekt start på lördagen. Det här är Riksmorgon, så Roger Nordin finns med dig. Och vi kan väl ta en titt i Riks FMs kalender kanske. Det är den 19 september idag. Stort grattis säger vi till Fredrika som har namnsdag. Sen är det faktiskt internationella piratdagen idag. Och det är flaggdag i Norrland också. För det är mesmörets dag. Eller om man säger mässmörets dag, jag vet inte. Stort i Norrland i alla fall är det. Födelsedagsbarn har vi. Victoria Silvstedt fyller år. Det gör även talkshow-programledaren Jimmy Fallon. 52 fyller han. Artisten Victor Norén fyller 41. Och filmskaparen och även tv-spelsgurun numera, Josef Fares, han fyller 49 idag. Ja, jag tror vi är nöjda så. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo om en stund. Och här är Kygo tillsammans med Khalid.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på lördagen och vilken helg vi har framför oss. Ikväll så blir det Rix FM party igen, start klockan 18.00. Och vill du veta vilka låtar som är hetast i Sverige just nu, då ska du slå på radion imorgon förmiddag klockan 10. För då finns min kollega Ola Lustig här i studion. Då är det dags för Rix Top 40 igen varje söndag klockan 10 som sagt. Och alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Markolio. Vi ska utse världens bästa låtintro, hade vi tänkt. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Frågar du mig så tycker jag att du ska ligga kvar i sängen en stund till. Det är lördag morgon och du är värd det. Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så ska vår vän Markolio få dela med sig av ett traumatiskt millenniumminne.

0: Hur ska egentligen det ultimata låtintrot vara? Alltså själva början av låten. För oss radiopratare så är det viktigt med låtintron. De ska gärna vara långa också, så man hinner prata länge innan de börjar sjunga. Vi ställde frågan förra veckan när vår vän Markoolio var här. Vilket är världens bästa låtintro? Ann-Britt Kronvall, hon tycker att det här är världens bästa intro. Jag säger bara millennieskiftet på Skeppsbron i Stockholm. Europe uppträdde live.
1: Ja.
0: Jag var DJ.
1: Ja, och jag var Jokkmokk. För de skulle gigga där först. Men tackade nej, skulle vara i Stockholm. Så jag fick ta det. Så folk fick Markoolio istället för Europe.
0: Förlåt, inget ont om Jokkmokk. Men du var Jokkmokk, ja. Ja. Och Europe tog hand om Stockholm.
1: Ja.

0: bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Cat's Eye från Kalifornien kommer de där brudarna. De kommer vi att få höra mer ifrån, tro mig. Här är ett spännande samarbete. Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Repeat it.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är dags att gnugga sömnen ur ögonen och ta tag i den här lediga lördagen. Vi ska bjuda på ännu fler godbitar från Riksmorgon Zoo om en stund. Vår vän Laila, hon har ramlat över ett klipp. Det här är världens mest kreativa väderpresentatör, kan jag säga. Vi ska komma tillbaka till det här om en stund. Och alldeles strax 45 minuter musik nonstop. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

att du är med oss den här tidiga lördag morgonen. Roger Nordin på plats i studion. Vi ska kolla läget med Laila om en stund. Och här är Just det och Jack Style.

0: En kille som är väldigt förtjust i Sverige och svenska tjejer, har jag hört. Benson Boone i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig lördagmorgon. Roger Nordin finns med dig. Och tidigare veckan så hade vår vän Laila ramlat över ett spännande klipp. Du Laila, igår skickade du ett underbart litet klipp till mig.
1: Ja.
0: Det här är väl en amerikansk väderpresentatör, va?
1: Exakt, Adam Kruger. Han fick för sig att han skulle få in Sara Larssons Midnight Sun, alltså just texten, vissa fraser hon säger, i sin presentation av vädret. Och det här är någonting jag tycker våra väderreporter skulle göra. Det är otroligt roligt.
0: Ja, och då ska vi komma ihåg att den här Midnight Sun, den är sjukt stor i USA.
1: Ja, ja,
0: så
1: ja,
0: alla
1: ja,
0: känner till den.
1: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna lite?
1: Ja.
2: Nightmare heat like this

0: Yeah, summer isn't over yet. It's very hot, but even at night, it's like you're still being cooked by the never-ending midnight sun.
1: Adam Kruger.
2: Och det roliga, nu har vi förkortat det här, men han sitter ju och berättar liksom hur varmt och hur det ska se ut. Och sen smyger han in de här fraserna liksom. Så jävla roligt.
1: Ja, det är imponerande.
2: Eller hur? Skriver du, Peter? Är det någonting du antecknar här nu som du kände?
1: Han börjar skriva texten.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Ja, och igår var det en väldigt stor dag i radiofabriken. För då var nämligen Benjamin Ingrosso på besök i Riks Morgonso. Och vi hade världspremiären för hans nya singel. Den är så bra. Här är Waste My Time.

0: Kesha i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på lördagen. Och ja, det har varit mycket politik den här veckan. Och vi hade ju vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg här dagen efter valet i måndags. Och då bjöd hon på en egen liten eftervalsanalys. Kanske av en lite annan sort än vad valanalyser brukar handla om.
1: Nej, men hörni, de här postkuverten.
0: Alltså valkuverten?
1: Ja, precis. Mm. Alltså att en hel befolkning ska stå där och slicka igen ett kuvert.
2: Vet du,
1: varför ska vi
2: på det?
1: Slicka?
2: Jag stod och tittade på kuvertet så här. Är det meningen att jag ska slicka på det här nu?
1: Alltså det är så himla förnedrande.
0: Hur hade du tänkt lösa
1: det? Men det finns ju såna här små
0: häftapparat.
1: Remsor. Ja, små remsor. Och sen så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat. Och då var det min kompis som sa, vadå då? Det är ju gott. Nej. Och då vill jag veta,
0: jag tycker att det finns någonting där.
1: Du tycker det, du är på team gott.
0: Ja, jag gillar Linn.

Lördag morgon med Roger, Laila och Riks morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen här i studion. Och vi har en höjda vecka framför oss. Bland annat så kommer våra morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio som vanligt. Vi får också besök av Kjell Bergqvist. Frispråkig man får man nog kalla honom. Och en annan tjej som gillar att röra om i grytan, det är ju Katrin Zytomierska. Hon har liksom inget behov av att vara likable, omtyckt, utan hon säger vad hon vill helt enkelt. Och det är väl skönt ibland, kan jag känna, att vi har såna människor också i media. Hon hälsar på den här veckan, kan bli spännande. Här är veckans hitvarning på Rix FM. Ett gäng tjejer från Kalifornien som kallar sig för Cat's Eye.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgon Zoo denna tidiga lördag morgon. Fabian hade, ja, han ville ju bara prata om kotten tidigare veckan. Vår sociala mediekille, du har ramlat över ett helt underbart klipp.
1: Ja, från en film som kommer nästa vecka som heter Bäst i världen. Och lyssna på det här, för det här tycker jag låter som en fantastisk varm och mysig rulle. Det handlar om Göran Kotten Karlsson. Han kommer från Trollhättan och har jobbat som asfaltsläggare i många år.
0: Aha.
1: Nu ska han lämna asfaltsgänget för att tillsammans med vännen Thomas och sonen Filip försöka vinna VM i makrillmete i Fjällbacka.
0: Det här är alltså en film?
1: Ja, det är en dokumentär om honom.
2: Och en dokumentär?
1: Ja, och man får följa med honom då när han ska vinna VM i makrillfiske. Men det är ett klipp härifrån då när han är nere på varvet och ska dra ett skämt för sina kollegor.
0: Ett gäng gubbar.
1: Ja, de är ju ett gäng gubbar nere i hamnen liksom. Och vi har ju alla hört den här typen av skämt. Det gick in en norsk, en dansk och en svensk på en bar typ. Fast i Göran Kotten Karlssons fall då, så är skämtet: det går in en Trollhättebo, en Uddevallabo och en Vänersborgare. Han tycker att det är kul att skoja om de preferenserna.
2: Det är väldigt local.
1: Ja,
0: ja, ska vi ta och lyssna på klippet?
3: Det var en Uddevallabo och en Trollhättebo och en Vänersborgare som var på en pub. Och så fan, såg den Jesus där inne.
0: Oj.
3: Har du några problem så kan jag hjälpa med det. Ja, då gick ju Trollhättebo fram. Det har lite ont i ryggen och jobbat så jävla kraftigt. Kan du hjälpa med det? Ja, vet du, sa Jesus. Han bara gjorde så. Så pang, det blev ju hur bra som helst. Så gick Uddevallabo fram. Ja, fan, jag har ont i nacken. Jag jobbar på varvet i Uddevalla. Och så pang, såg han bra. Och så säger du då, Vänersborgare. Nej, röj mig för fan inte, jag är sjukskriven.
0: Det här tyckte han var roligt, ja.
2: Det är det Kotten själv som har här. Vad underbart.
4: Vilken stereo det blev.
0: Vilken stereo det blev.
1: Det är så jävla bra, va?
0: En applåd för Kotten, va?
2: Ja. Jag rör mig för fan inte, jag är sjukskriven.
0: Och vem var det? Var det Vänersborgaren?
2: Vänersborgaren.
0: Ja. Typiskt Vänersborgaren.
2: Jag hängde inte helt med i skämtet, men jag hängde med i efterspelet.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Riksmorgon Zoo som är i farten. Och idag är det flaggdag hemma hos Laila Bagge. Idag är det nämligen säsongspremiär för Outlander, Blood of My Blood. Sista säsongen, säsong 2. Premiär på Viaplay idag. Jag vet att det är många tjejer som har gått runt och längtat efter det här. Stort grattis säger vi också till Victoria Silvstedt. Hon fyller 52 år idag. Och Fredrika är det som har namnsdag också. Vi kan väl påminna om också att det är internationellt piratdagen idag. Kul! Om en liten stund så ska vi kolla läget med vår morgonsåkompis Peter Settman. Han ska få killgissa lite grann igen. Du ställer frågor och Peter killgissar fram svar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: redan hunnit pitcha 3 tv-idéer och ta 4 viktiga telefonsamtal under reklamen. Han är den hardest working guy in media, Peter Settman.
1: Ja, det är lördag morgon, Roger Nordin här. Äntligen får jag lite sällskap. Det är vår morgonsåkompis Peter Settman, vår egen mediamogul. Han dyker upp här i studion alldeles strax. Han ska få killgissa fram svar på lyssnarnas frågor. Det är alltid lika spännande. Vi tar fram den kinesiska almanackan också.

0: det är succé varje gång vi gör det här i Riks morgonzoo. Vi hade vår morgonzoo-kompis Peter Settman här tidigare veckan. Och då var det öppen telefon. Det var väldigt många lyssnare som var med oss. Och även på Riks morgonzoos Instagram. Du ställer en fråga och Peter killgissar fram ett svar. Peter killgissar fram ett svar. Vill du ha första frågan?
1: Ja, det är, absolut. Det är ju roligt att få kunna ge lite.
0: Här har vi Niklas som undrar, idag är det ju Mexikos nationaldag. Firar mexikanerna sin nationaldag på något speciellt sätt, undrar han.
1: Ja, bra fråga Niklas. Mm. Och kul också först bara att han är intresserad av andra länder. Det tycker jag är roligt. Ja. Det är jag med. Mm. Inte bara intresserad utan jag kan en hel del. Mm. Mexiko är ett av de få länder som inte firar sin nationaldag på nationaldagen.
0: Jaså.
1: Utan man firar den lite spritt över jämna och ojämna veckor.
0: Jaha!
1: Så det vill säga att alltså det här, man brukar ju säga att det finns inget så glatt som ett mexikanskt firande. Ja. Och det har att göra med att varje dag är en ny dag.
0: Jaha.
1: Så 364 dagar om året så firar man nationaldagen. Utom på nationaldagen.
0: då firar de inte.
1: Nej, då tar man
0: mörkar det. De det då liksom?
1: Är det... Alltså det här handlar ju i grunden om att de är förvirrade.
0: Jaha.
1: Alltså som jag har förstått det.
0: Är det tequilan som...
1: Tequila, det osar tequila. Mm. Men att man gör det här, det är för att man firar Juan Pablo Cortés födelse.
0: Jaha, vem det var jag, det då?
1: Eller det är moderna Mexikos grundare.
0: Juan Carlos
1: Cortés.
0: Cortés.
1: Ja, Juan okay. Carlos Cortés. Han var brevbärare som sen blev jättekänd sångare. Han dog för 4 år sedan. Men, men man firar hans minne.
0: Okay.
1: Och det gör man då 364 dagar.
2: Det kan ju prata hur länge som helst om
0: men då vet Niklas, lite mer om Mexikos nationaldag. Mm. Sen har vi då... nu ska vi se. Vi tar den här frågan. Det är Jonas som undrar. Varför finns det så mycket får och getter på Greklands öar? Oj. Är det typ Greklands motsvarighet till älg? Det är ju väldigt mycket getter i Grekland.
1: Det är mycket getter i Grekland, men... Jag måste säga redan på en gång, det är fel.
0: Alltså.
1: Man tror att det är getter, men det är inte getter.
0: Nej.
1: Man tror att det är Grekland, men det är inte Grekland.
0: Nej.
1: Utan man är någonstans i en liten by, troligtvis, tror jag Jonas är, och refererar till... det ligger precis nedanför Toscana. Och kallas Lilla
2: Italien
1: Toscana.
2: Alltså.
1: Ja, Lilla Toscana ligger precis
0: nedanför. Toscana nedanför, nedanför Grekland?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, utan det han refererar till.
0: Mm-hmm.
1: Han tror att han är... Så jag vill inte... Jag menar, Jonas upplevelse är korrekt för honom.
0: Mm.
1: Men det är inte sant.
2: Nej.
1: Så här är det. I Lilla Toscana, som ligger under Stora Toscana, där finns det något som ser ut som getter. Okay?
0: Men det är ett annat djur alltså?
1: Ja, det är ett helt annat djur.
0: Är det en form av hund? Eller vad är det?
2: Kastagetter.
1: Ja, det var roligt att skoja om musikinstrument och djur i samma grej.
0: Ja.
1: Men det tycker inte jag.
0: Nej. Okay. Vi tar en...
1: Ja, ta en fråga.
0: Vi tar en sista. Mm. Det är Rickard Eriksson som skriver på Riksmorgon.
1: Är det bara pojkar som frågar frågor?
0: Ja, det är de som är nyfikna, förstår du.
1: Ja.
0: Rickard Eriksson undrar, hur bestämmer man egentligen vilket land som får arrangera OS?
2: Oh.
1: Ja, det är inte speciellt svårt.
0: Nej.
1: Utan det är... det finns en organisation som har funnits ganska länge under Socialdemokraterna som heter Unga Örnar.
0: Ja.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Får aldrig nog av de där brudarna. Cat's Eye, det är veckans hitvarning som sagt på Rix FM. Den här tjejen vet också hur man producerar hits. Klara Hammarström, här är Gravity. Vi säger god morgon.

0: Hur ska man hantera vår morgonsåkompis Markolio när han dansar in i studion och bara vill prata om fiske, jakt och sin mancave där han tydligen har ett flipperspel? Ja, man kan ju lösa det genom att ge honom 30 sekunder bara. Vi ger dig 30 sekunder. Ja. Får du prata om din mancave. Varsågod, ja. Det börjar nu.
1: Ja, mancaven börjar ta fart. Det kommer vara ett ställe där jag kan dra mig tillbaka. Det kommer även funka som musikstudio där jag kan göra musik. Jag har flipper där. Jag håller på att sätta upp en tv-bänk. Jävligt svårt. Jag har fått hjälp av Lottas bättre hälft. Mm. Viktor, han har hjälpt mig för jag har fuckat upp. Det är ganska svårt. Jag följer manual men har svårt att få ihop det. Det kommer snart upp ett skrivbord och jag är lite rädd för gamingstolen som ska sättas ihop.
0: Alltså.
1: För jag tänker bara att det är bara att sätta dit det, men det kommer säkert komma ut massa påsar med skruvar och grejer så jag har inte kontroll över. Men tvn uppe och soffan är beställd.
0: Tack så mycket. Del två om gamingstolen kommer nästa fredag.
1: Kommer också livestreama på Twitch, där heter jag Markolio.
0: Ja, så här lät förra veckan när Markolio var här och bara ville prata om sin mancave. Jag tror att den är klar nu, så nu kanske han kommer att lugna sig lite grann. Vi ska kolla läget också med vår morgonsokompis Carina Berg om några minuter. Hon är ju tillbaka här i studion på måndag morgon. Tidigare veckan då hade hon med sig ett brev som hon skrev när hon var ung. Hon skrev brevet till sig själv som vuxen. Hur det lät får du höra alldeles strax.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Och hon har med sig ett väldigt spännande brev den här morgonen. Så mycket kan vi avslöja. Roger Nordin säger god morgon. Vi ska bjuda på några goda råd också från den kinesiska almanackan. Fram med papper och penna. De dyker upp också om en liten stund. Här är Alex Warren.

0: All Around the World med Rehab i Rix Morgon Zoo. Skön start på den här lördagmorgonen. Och vi hade ju vår vän Carina Berg med oss för några dagar sedan. Carina har ju med sig ett väldigt spännande brev till jobbet. Och det här är ett brev som gör att vi kommer alla att få en helt ny bild av dig efter det här.
1: En mycket sämre bild.
0: Vad är det för brev?
1: Det här är ett brev som jag skrev till kommunen 1988.
0: Va? Va?
1: Jag var 11 år gammal och riktigt konservativ.
0: Oj!
1: Och tydligen politiskt engagerad.
0: Nämen, som 11-åring.
1: Som tur var skickade mina föräldrar inte det här brevet, utan de sparade det, för att jag tycker att det har varit roligt att då hitta det i mina lådor och skratta åt. Vilken vidrig liten 11-åring jag var. Äcklig liten unge som också så förnumstig.
0: Ja, lillgammal.
1: Alltså att jag fick stryk när jag växte upp.
0: Men nu vill vi ju höra lite grann ur brevet.
1: Men det är så
0: här
1: långt. Ska jag försöka förkorta?
0: Nej, kör.
1: Hej, jag är en tjej på 11 år som bor i Österskär och tycker att ni bygger för mycket. Jag vet att det är många som inte har bostäder. Ja, visste jag det. Och att Österskär är ett eftertraktat ställe. Men alltså, vem är jag? Men jag vet att mer än 50% av Österskärs befolkningen slänger sig med procent. Hade ingen aning. Tycker samma som jag. Till exempel hotellet som skulle byggas vid Solbrännan fick 2 ja-röster och resten sa nej. Jag tycker heller inte att ni ska låta folk stycka små tomter. Jag hoppas att ni kan göra någonting åt det här så att Österskär behålls som det är nu. Med vänliga hälsningar, fruktansvärt konservativa Carina Berg. PS, bygg heller ej höghus på bagartomten. Nej, jag var ju emot samhällsutveckling.
0: Alltså 11 år gammal, du siktade på en topppost i Kristdemokraterna.
1: Absolut, jag var lite liten KD-kvinna som gick runt där hemma. Men jag fattar inte. Men jag tror, vi lekte på bagartomten. Jag var ju väldigt egoistisk då, som man är när man är liten. Ja. Därför att vi lekte på de här ställena. Och så hörde väl jag diskussionerna om att såhär, ja men nu, och det kan ju vara lite känsligt i ett sånt där litet villområde, förtätning och sånt där. Men det här, vill man inte bara klappa till henne?
0: Nej, jag tycker ändå att det är fint att du tänkte, nu skriver jag ett brev till kommunalrådet.
1: Ja, men det gjorde jag ju verkligen. Och jag tänkte också, nu när jag läste faktiskt, att vi skrev ju ganska, alltså PISA-undersökningen, vi hade ju klarat oss där.
0: Ja.
1: Alltså, jag menar, med språkligt och sånt hade vi ändå.
0: Jag kunde
1: ju skriva med handstil.
0: Ja, det där var på den tiden när elever fortfarande kunde skriva.
1: Exakt, men vi kunde ju inte mycket annat.
0: Nej. Men får jag fråga, hur har det gått med de här tomterna?
1: Det är fullsmetat.
0: Är det hus, va? De har byggt här. Ja. De lyssnade inte på
1: det. Det var ju för mina föräldrar aldrig skickade brevet.
0: Nej, just det. De skickade det aldrig, nej.
1: Nej, det är Lars och Liljans fel.
2: Men det är ändå underbart. De vanliga 11-åringarna, de brukar fokusera på skolmaten. Ja. Hur långa lektioner det är eller något sånt där. Du fokuserar på bostadsbyggandet.
1: Jag har satt hemma och varit politisk.
0: Jag kan säga att jag känner igen mig i det här.
1: Ja.
0: Det här hade kunnat vara jag.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Verkligen, jag var ju också elevrådsordförande. Hur var det för dig?
1: Där hade jag nog försökt att bli lite ball.
0: Ah, ja.
1: Så jag tog en cig då.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig även på lördagmorgnar numera. Och det är ju lite spännande, det här med kändisar och deras romanser. Vi sitter här och utbyter lite spännande Viagra-historier. Vi har ju alldeles nyss överraskat en lyssnare med en weekend i London. Och allt började med en Viagra. Ja, det är en, lång historia. Oh. Men Laila, kan du inte dela med dig av din... av din Viagra-historia?
1: Jo, det kan jag väl göra. Jag har en känd person, en kompis, som då under en period dejtar en annan känd person. Aha. Och det var väldigt low-key så ingen skulle få reda på det. De hade väl lite kul med varandra, det får man väl ha.
0: Ja.
1: Och han sa till mig då liksom att ja, egentligen så kanske jag inte... egentligen jag tycker det är spännande och så med henne, men det är inte så här att jag kanske går igång jättemycket. Jag tycker bara hon är lite härlig liksom. Men ändå så får jag en sån jädra fräs varje gång.
0: Oh,
1: jag
0: bara,
1: berätta mer, säger jag då. Nej, men det är så sjukt. Jag har aldrig fått en sån liksom. Jaha, okej. Jag börjar skratta lite för jag var väldigt bjussig med att dela med sig med. Ja,
2: vi pratar ståfräs.
1: Tack Lotte, jag tror alla förstår. Ja. I alla fall så här, är du säker på att inte hon slinker ner någon Viagra-tablett i något glas där? Mm. Så du inte vet om det. För att hon kanske vill liksom att du ska komma igång. Han bara, nej. Och så blir han helt tyst. Det första jag får varje gång jag kommer in till henne, när jag kommer in genom dörren, är ett glas juice. Jag bara, där har du det!
0: Nej. Men vänta nu här. Och det här är två kända personer.
1: Ja. Han hade inte in mer än för dörren förrän han fick ett glas juice varje gång. Han alltid undrar varför han ska dricka juice.
0: Men du, det här ska vi luska vidare i idag.
1: Alltså jag dog. Ja, men det var väldigt kul i alla fall. Släpp det Roger, det kommer ändå inte komma ut vem
0: kan
1: det här
0: du inte ge
1: är.
0: En liten ledtråd?
1: Nej, det kommer jag inte.
0: Jag
1: de är så pass gamla som de behöver Viagra, så kan jag säga.
0: Ja, okej. Ja, jag ska gå igenom alla Lailas Facebook-vänner idag.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix Morgon Zoo. Och efter helgen så är hela gänget tillbaka här i radiofabriken. Vi får också besök av Kjell Bergqvist, skådespelaren. Kjell Berka. Och Sveriges retsticka nummer ett. Hon är så frispråkig. Hon säger vad hon tycker. Katrin Zytomierska, hon hälsar på. Och det gör även våra morgonsokompisar Markoolio. Och på måndag morgon så är hon tillbaka, Carina Berg. Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna lördag. Idag så ska du inte använda symaskin eller strykjärn. Du ska heller inte äta mejeriprodukter idag. Däremot så är det en bra dag för att dricka vin och för att göra nya bekantskaper. Nej, men det var väl passande. På en lördag och allt. Alldeles strax blir det ännu mer bäst musik just nu. Lite Jacqueline på ingång. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Har någon sett Rovers tuta? Inte? Bra. Här är Rix Morgonzoo.
1: Jag kan inte leva utan min tuta. Vi tutar i tutan och säger att det är lördag morgon. Roger Nordin på plats i studion. Om en liten stund så ska vi prata om Per Andersson, Sveriges roligaste man, och hans märkliga möte med Paul McCartney på en restaurang i Stockholm. Det här är en otrolig

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Han är så bra, han är så tyngdlös och han bara svävar omkring bland etervågorna. Rymdpojken. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det är lördag morgon. Det är Riksmorgon Zoo som är farten. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Och vi älskar ju att dyka ner bland tidningarna här i studion. Kan vi bjuda på dagens rubrik från Hänt Extra? Ja. Vad är det står, Lotta?
1: Jo, rubriken lyder: Edvard Blom åt upp Carolina Gynnings påfågel.
2: Nej, men vad?
1: Citat, riktigt gott.
2: Nej, men sluta, vadå? Varför då? Varför åt han här? Alltså, man vill ju inte att hon ska ha ett enda husdjur.
0: Hon hade alltså en påfågel hemma.
1: Ja.
0: På Ekerö.
1: Ja, precis. På hennes gård där som hon har med sin kille Viktor. Och den här påfågeln ska då ha blivit för aggressiv. Ah. Så man tvingades ta bort den. Och av någon anledning så har den hamnat då hemma hos Edvard Blom.
0: I Stuvsta.
1: Ja, som ju är gastronom och gillar lite annorlunda mat. Så han och barnen har ätit påfågelsragu. På denna påfågel.
0: Ja, men samtidigt, varför inte?
2: Nej, nej, men alltså självklart. Alltså, har man djur som inte funkar och så vidare. Men det är ju samma sak bondgård där man liksom avlivar och så. Men jag tänker så här, jag skulle ju inte var liksom jätteglad om jag blev liksom adopterad som husdjur till Carolina Gynning. Man vet ju inte hur det kan sluta. Antingen i grytan eller får man en kram.
0: Ja, det var ju en historia för något år sedan om en kanin som också käkades
2: upp. Barnets kanin.
0: Barnens kanin käkade de upp.
1: Ja, de gjorde gryta på den.
0: Ja. Varning. Bli inte ett husdjur hemma hos Carolina Gynning.
1: Nej, återföds inte som det.
0: Men säger Edvard Blom någonting om själva smaken?
1: Ja, han tyckte det var väldigt gott. Han sa att det påfågel smakade som lite kraftigare kalkon.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Kalkon.
1: Jaha. Ja, pippi som pippi.
0: Ja,
2: vad
0: verkligen.
2: Spännande.
0: Ja. Skicka alla överblivna husdjur till Edvard Blom i Stuvsta. Han gör check av det. Ja, det var ju det här med Per Andersson.
2: Ja.
0: Det här är ju en fantastisk historia. Mm. Han var med i en podd, Fabian, som heter
3: 24 frågor med Marcus Birro.
0: Ja, just det. Mm. Och där berättar då Per Andersson att han och ett gäng goa gubbar de satt och käkade gott och drack lite bira på Teatergrillen i Stockholm. Det här är några år sedan. Och in kliver alltså Paul McCartney.
2: Mm.
1: Ja.
0: Och sätter sig vid bordet bredvid, va? Var det inte så?
3: Ja, satt sig i närheten. Ja. Och då skingrar ju tankarna iväg för Per. Att han vill bli polare med Paul. Liksom.
0: Ja, precis. Och till slut händer det.
3: Typ.
0: Ja, vi har
2: han tvingar sig på, kanske.
0: Vi har, nej, det var faktiskt Paul McCartney som tvingade sig på. Ja, eller, ja, typ. Vi har ett klipp här.
4: In kommer Paul McCartney.
5: Oj, jävlar!
4: Vi blir helt så här,
5: det är stort.
4: Det är ju stort. Och vi, ja, han sätter sina bord bort. Det är fullt med folk på Teatergrillen. Paul McCartney ska gå. Av någon jättekonstig anledning, I guess för att vi kanske så var ungast på Teatergrillen, så ställer han sig vid bordet medan han ska gå ut så här. Hello guys! Min då kompis, han drar ett skämt som bara kommer ur munnen på honom. Det han säger är, slår honom på axeln och säger: visst inte att du gillar guys? Och vi bara säger, vad gör? Och Paul McCartney går jätteosäker ut från Teatergrillen. Och min kompis bara säger, vad fan, han var helt förstörd.
0: Ja.
1: Hello guys.
0: Hello guys.
2: You know, like guys.
0: Per Anderssons kompis, det var ändå ganska snabbt reagerat.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, fantastisk historia, eller?
3: Ja, vi geisar här över tydligen. Till och med Paul McCartney hejar på oss.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix Morgon Zoo. Roger Nordin hänger kvar i studion en stund till. Och ikväll, då blir det Rix FM Party. Häng med oss hela helgen från klockan 18.00. 100% partymusik i din radio. Imorgon förmiddag klockan 10, då finns också min kollega Ola Lustig på plats här i studion. För att rada upp och räkna ner Sveriges 40 populäraste låtar den här veckan. Rix Top 40, varje söndag förmiddag alltså, med start klockan 10. Vi ska kolla in lördagsvädret om en liten stund, hade jag tänkt. Det blir musik också från Taylor Swift och närmast lite Kygo tillsammans med Khalid.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Och nu blir det ormgrop. Här är Riks morgonso.
1: Ja, så skulle man kunna beskriva det kanske. Det är en härlig lördagmorgon. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. På måndag, då är allt som vanligt. Då är hela gänget tillbaka igen här i studion. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg. 45 minuter musik nonstop om en stund. Och här är

Kygo tillsammans med Khalid, Save My Love i Riksmorgon Zoo, på väg in i lördags förmiddagen. Och hon är så ung men har ändå hunnit med så mycket. Vi kunde se henne i Gyllene Tider-filmen för något år sedan. Hon har varit med i Melodifestivalen. Och i somras då var det Riks-FM-festival som gällde för den här Kristianstad-tjejen Ella Tiritiello. Här är hennes nya singel på Riks-FM.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Då har jag hela gänget med mig i studion. Och måndag betyder ju att vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg är med oss. Tidigare veckan så fick vi en liten inblick i Lailas liv. Liv som tonårsförälder kanske man ska tillägga. Vad är det som händer egentligen där hemma på Lidingö?
1: Jag är fascinerad över min tonårsson. Han går in i badrummet och ska duscha. Och i ungefär 45 minuter till en timme så duschar han. Och jag frågar, vad gör du i duschen så länge? För jag ser bara en handduk som ligger på golvet. That's it. Han har duschat så länge.
2: Ja, det är
0: ja, jag har lite teorier där.
3: Jag med, kan jag säga.
1: Vadå?
0: Ja.
1: Men sluta!
3: Ja, men killar i 14-årsåldern.
1: Nej!
3: Jag duschade också jävligt länge när jag var 14.
1: Skojar du?
3: Ja, men klassiken, jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill.
0: Snälla Fabia.
1: Jag kommer ställa en klocka. Nu snuskas inte i familjeduschen. Här är det 5 minuter som gäller just, nu. Punkt.
0: Just repliken, det snuskas inte i familjeduschen. Nej. Det får bara mamma hålla på med.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Han blev årets manliga artist på Rockbjörnsgalan tidigare veckan. Det var en värd, Victor Lexell i Riksmorgon Zoo. Häng med oss hela helgen. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Och ikväll, då blir det Rix FM party för hela slanten. Klockan 18.00 så öppnar vi dörrarna till dansgolvet. 100% partymusik från 18.00 ikväll alltså. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Lite Miss Li på ingång. Och så nya tyska stjärnskottet Leoni också. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Häng med oss hela helgen. Ikväll blir det Rix FM Party från klockan 18.00. Och sen imorgon förmiddag klockan 10 påminner vi också om Rix Top 40. Min kära kollega Ola Lustig presenterar veckans 40 hetaste låtar varje söndags förmiddag. Och efter helgen så är vi tillbaka på måndag morgon. Då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss i studion. Ha en fortsatt riktigt härlig helg, säger jag och vår producent Alexander som gömmer sig borta i glasburen. Och här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

skottan från Glasgow är det Louis Capaldi och det är han med chipstuttarna från Norrtälje. Ola Lustig som välkomnar dig till lördagen med Lustig här på Rix FM. Och tack Roger och Laila också för ett härligt Rix morgonsop.

0: fixa dem. De perfekta lördagslåtarna får du här på Rix FM om ett par minuter. Smash Into Pieces, Hollow och Petra Marklund. Och Pixbos partyprinsessa Hanna Färm.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: till 17 grader.
1: Vi underhåller Sverige.

en dag kvar, sen kör vi Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Perfekt om du älskar bäst musik just nu. Lyssna imorgon söndag klockan 11 drar vi igång Riks topp 40.

0: fylld med de perfekta lördagslåtarna. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Felicia, Liamo, Pink och Tjuvjakt.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

4 timmar och 0 minuter kvar. Sen är det dags för Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Den här topplistan som är vår mest populära. Den hör du imorgon söndag, start klockan 11 här på Rix FM. Rikstopp 40.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiltello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Ny popgrupp från Kalifornien, Cat's Eye. Veckans hitvarning hela veckan. Här på Rix FM, Animal kommer lite senare efter lunch. Det här är Olivia Rodrigo, Drop Dead.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: festmusik just nu.
1: Rix FM.
0: Festmusik just nu.
1: Rix FM.

Hoppas du inte missade fredagsbubblet igår med dockan Tord. Alla klippen finns såklart i Rix FM-appen. Även om du hörde det tycker jag man kan höra på det igen. Han är ju det roligaste vi har tycker jag. Dockan Tord och Erik Myrlund fredagsbubblade igår här på Rix FM. Hitta klippen i Rix FM-appen.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Lördag, full fart mot lunchen med Rix FM. Det ska bli Miley Cyrus nya Bass Persuades om ett par minuter. Och Shakira, Dai Dai.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Shakira.
1: Die Die, det här är Rix FM. Lördag med Lustig på veckans bästa dag. Och nu blir det ny musik från Nashville med Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: snart lunch.
1: Men man kallar det brunch, det är lite glammigare. Det är Rix FM här. Vi passar på att påminna om Sveriges dagliga topplista. Ikväll klockan 18, då kör vi lördagsupplagan av Rix Top 6 klockan 6. Och du har fram tills dess på dig att supporta din favoritartist med en röst inne på rixfm.se.

0: om ett par minuter på Rix FM. Sanna Nilsens nya What Love Is. Den är otrolig. Och Sabrina Carpenter, Coldplay och Jacqueline med Woman. Vi fixar de perfekta lördagslåtarna.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Ny popgrupp från Kalifornien, Cat's Eye, veckans hitvarning, Animal, kommer i eftermiddag. Och det här är Sanna Nilsens nya What Love Is.

0: Yes! Tuta för lördag! Du har kommit rätt. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Om ett par minuter blir det Kygo, Bruno Mars och A-Teens You Got The Look. Varmt välkommen och hoppas helgen har varit bra så här långt.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo. Yeah.

Så här dags imorgon, då är vi mitt i topplistan. Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Hoppas du är sugen på att lyssna. Vi drar igång klockan 11 med plats nummer 40. Och topplistan, det har vi idag också. Ikväll klockan 18, Rikstopp 6. Klockan 6, får se hur 18s klarar sig. Tror du det blir topp 3?

0: Nej, men nu har jag dem alltså. Det här är en radda med de perfekta lördagslåtarna. Det blir Temper City, ny rock från Kalifornien, Self Aware, Sara Larsson, Tjuvjakt, Panic at the Disco och Alicia Keys. När vi drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: alla härliga Rix FM-lyssnare. Hoppas lördagen är toppen och att helgen har varit bra så här långt. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

haft på våra sociala medier med exklusiv merch från filmen som du för övrigt kan se på Viaplay. Den är riktigt underhållande. Tävlingen är nu avslutad. Tusen tack till alla som ville vara med och in och kolla Anaconda på Viaplay. Riktigt bra underhållning för hela familjen.

Mitt i helgen och mitt i lördagen, det är Rix FM som fixar de perfekta lördagslåtarna och Ola Lustiger som har tagit en liten paus från familjen för att spela bäst musik just nu för dig idag.

snackis igår när Benjamin Ingrosso släppte två nya låtar och gästade Rix Morgonzoo. Intervjun hör du i Rix FM-appen såklart. Och Benjamin Ingrosso med nya Waste My Time kommer om 6 minuter här på Rix FM. Först blir det New Kid.

Ja, men nu kör vi den. Den nya, så omtalade Benjamin Ingrosso har släppt nytt. Här är Waste My Time. Ny musik på Rix FM. Och glad lördag på dig från studion.

0: hela veckan på Riksa 5 har det varit och kommer vara lite extra fokus på den amerikanska nya popgruppen Cat's Eye. De är veckans hitvarning med Animal. Den dyker upp här hos oss på Riksa 5 om ett par minuter.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata om. Kul. Nej, kul. Nästa Benjamin. Grej här ska vi se. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Klockan 18 kör vi. Riks topp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista tar inte helgpaus och vi behöver din röst. Rösta på din favoritlåt och kanske artist på riksfm.se. Klicka på Riks topp 6.

0: veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Ja då, nu kommer den. Vi har ju bara en regel på Riksa 5, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: ska du såklart få det bästa vi har. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Dotter, det blir Victor Leksell och det blir Beyoncé. Om ett par minuter kör vi igång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

sångrösten från Torslanda, Victor Lexell, Eld och Lågor. Och det är han, Chipstuttarna, Ola Lustig, som vinkar till dig från Rix FM-studion. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop.

Det här är Riksa 5 med Erik Myrlund. Det är du som tar över efter Ola Lustig. Och 45 minuter musik nonstop. Du vet vad det går ut på. Mer musik, mindre prat. Här fortsätter vi på Riksa 5.

Internationella Batman-dagen är idag. Jag är ju liksom från generation Läderlappen. Så gammal är jag, säger inte mer än så. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Maybe this

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiltello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Från en bra låt till en annan bra låt när vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Här är Rymdpojken med den bästa tiden.

0: Strax ska du få en sån där låt som man gärna sjunger i duschen, men också en låt som man kanske nickar lite på höfterna till, vare sig man vill det eller inte.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Klockan närmar sig tre här denna lördag eftermiddag. Jag kommer att sköta musiken så kan du fokusera på det du behöver göra just denna lördag.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul.
3: Nej.
2: Kul. Nästa Benjamin. Grej här ska vi se. Nej. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi ska se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
5: Rix FM.

0: Och idag har vi med oss Lommas egen James Bond.
1: Oj.
0: Kallas hon tydligen. Hon jobbar som säkerhetskoordinator, nämligen. Helene Nilsson, god morgon.
2: Hej, Nilsen.
0: Förlåt, Nilsen. Säger du så? Nilsen. Helene Nilsen.
2: Jajamän.
0: har du haft en skön sommar?
2: Absolut.
0: Härligt.
2: 100.
0: Ja, och idag så ska du spöa skiten ur Markolio.
3: Det hoppas vi på.
1: Ska försöka. Lyssna Tony nu, eller?
2: Tony?
1: Nej, då har jag googlat på fel människa här. Ja, det här börjar inget bra, jag går ut.
0: Marco ska inte jobba som säkerhetskoordinator.
2: Nej, det är nog bra.
0: Hej då Marco, där åker dörren igen. Så. 5 kluriga påståenden ska du få.
3: Ja, vinnare, du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vatten. Sant eller falskt?
2: Sant.
3: Sant. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
2: Sant.
3: Sant. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
2: Sant.
3: Sant. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
2: Falskt. Sant.
3: Sant. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
2: Falskt.

0: vattning och slår dem lite med tungan i vattnet, så kan de ju locka till sig lite grodor eller paddor eller någonting. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Förlåt, jag fastnade med ormgrejen där. Jag tror att det är mer att de ska söka efter dofter. För det är det de gör när de sticker ut tungan.
0: Ja, men de känner det också efter och kan använda det.
2: Vad tror vi? Kan vi gå vidare till nästa fråga nu?
0: Ja, jag ska läsa den igen.
1: Ja, tack.
0: Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Falskt.
0: Ja. Ja, vem är det som bor där då?
1: Var inte han Sherlock Holmes?
0: Ja, ja! Statsministern bor på 10 Downing Street. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
1: Det har jag ätit, så det stämmer, sant.
0: Ja, det är gåsblod, buljong och så lite annat smötige. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
1: Nej, det är falskt.
0: Jaha, vad är det för versmått på
1: Odysseen? Det vet jag inte, men haiku låter mer asiatiskt.
0: Jaha, ja, det är hexameter.
2: Jag måste gå och se den filmen.
1: Ja, jag med. Jag
0: med. Jättebra.
1: Har du sett den?
0: Ja, jag har sett den. Oj, så bra. Förlåt, sista. Huvudspråket i Iran är arabiska.
1: Falskt.
0: Jaha, vad pratar de där då?
1: Där pratar de farsi.
2: Farsi, ja.
0: Kolla. Persiska.
1: Ja. Jag har ju svaren!
2: Ja, men det hade faktiskt Helene också.
0: Ja, Helene, du fick 4 rätt av 5 för Lomas del. Vi får säga grattis till Markolio. Full poäng! Ja,
1: visa vad skåpet ska stå. Jag kommer vara obesegrad hela sommaren, fattar ni det?
2: Lugn och fin nu.
3: Triss presenterar

0: Musik är ju liksom soundtracket till vårt liv och du ska få 45 minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Välkommen till lördag eftermiddagen, Erik Myhlen i studion, och jag tänker nu trycka på knappen som sätter igång 45 minuter musik nonstop.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till eftermiddagen. Erik Myhlen heter jag som tar hand om dig. Tänkte säga grattis till Fredrika som har namnsdag. Känner du en sån? Skicka ett sms. Hälsa från mig och Rix

0: veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Och från en bra låt till en annan. Vi ska få Petra Marklund nu. Det här är Mitt hjärta, en rebell. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop. Tänkte bjuda på en sån här låt som får mina läppar att liksom le. Hela min mun, hela mitt ansikte att le. Men först Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Idag är det mässmörets dag. Jag kan säga att jag aldrig sett mässmör på någon hotellfrukost söder om Gävle. Är det en norrländsk grej det kanske bara? Kanske. Jag tycker om mässmör. Götte. Olivia Rodrigo nu. Det här är Drop Dead.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Strax ska du få en låt som du... Ja, men jag misstänker att du glömt bort att du älskade den väldigt mycket under en period i ditt liv.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Om bara ett par minuter, 3 minuter ganska exakt, så ska du få den här låten som jag pratade om, som jag tror att du kanske har glömt bort att du älskade väldigt mycket under en period i livet. Först 18s, där är You Got The Look.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tinitello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Det är lördag eftermiddag. Vi ska få Kygo och Cardi Faith nu där. That's

0: Tänkte bjuda på veckans hitvarning alldeles strax och en låt som kastar dig till sommaren 2025. En väldigt bra låt.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Från en låt som kastar den tillbaka till sommaren 2024, den var ju mest spelade låten då, A Bar Song med Shaboozy, så ska vi nu få veckans hitvarning. Här kommer Stella Lefty med Boston, och det här, det är riktigt bra.

0: finns inget bättre än att ta hjälp av musiken om man vill komma i stämning. Och du ska få en underbar halvtimme med riktigt så här feel good lördagsmusik alldeles.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata om. Kul.
3: Nej,
2: kul. Och nästa grej här ska vi se. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi, ska vi se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska vi ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riks Morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka. Vi får besöka våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Kjell Bergqvist dyker upp i studion. Och det gör även lilla retstickan Katrin Zytomierska. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så kan du också vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor. Det är du. Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

Batman-dagen idag. Ja, så har du en gammal läderlappen direkt där hemma. Så se till att du använder den idag. Gör det. Verkligen. Jag heter Fredrika, så är du namnsdag. Stort grattis. Alldeles strax är det dags för Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges populäraste topplista. Vi får se hur det låter där om en stund. Först New Kid.

0: Moa Jonsson kommer att över rodret och leverera Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6. Jag är Erik Mylund. Jag tackar och bockar för mig.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Riks FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och vi startar nu med plats nummer 6, Hanna Färm med Nära något så bra.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
0: Nummer 6.

Temper City med Self-Aware hamnar på en femte plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska ta reda på vem som är på plats nummer 4 så ska vi kolla in i kvällens första bubblare. Benjamin Ingrosso, han är ju här nu äntligen med ny musik och den här låten är grym. Waste My Time, Benjamin Ingrosso på Rix FM.

0: Självklart så är Alex Warren med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Och jag Moa är strax tillbaka igen och då ska vi såklart kolla in vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: fortsätter. Och glöm inte att du fortfarande kan vara med och påverka. Så in på riksfm.se och rösta på dina favoritlåtar. På en tredje plats, Kygo, Khaled och Griffin.
1: Nummer 3.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och det var jag, vi ska nu innan vi kollar in plats nummer två lyssna in kvällens andra bubblare. Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Det här är Rikstopp 6 klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först,
1: nummer 2,
0: så måste vi lyssna in på Leoni. Här är hon med Don't Worry.

is falling down. Rikstopp 6, klockan 6 där. Jag vet att du är lika nyfiken som jag, vem som är på första platsen nu idag. Men först kvällens sista bubblare. Det här är Cat's Eye med Animal.

0: Och så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Även om vi befinner oss mitt i hösten just nu så kan vi ändå förlänga känslan av sommaren lite grann i alla fall. Det gör vi tillsammans med Shakira och Burna Boy. Die Die på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var listan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax blir det riksfm party, även 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Du och jag, vi har en fantastisk lördagkväll att se fram emot. Det är Rix FM Party som står på schemat. Även grym musik ska du få i hela 45 minuter.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och hoppas jag att du har en fantastisk lördag. Och skulle du mot all förmodan inte ha det, ja, men då ska jag göra allt i min makt för att ändra på det. Det är ju Rix FM Party också som står på schemat. Så musik som är grym ska spelas och som du inte kan sitta still till, som den här. Another 54 Ultra med Talk to You på Rix FM.

Det är Moa som är i sällskap i Rix FM Party. Och idag så är det ju den 19 september, vilket innebär att det är den internationella Batman-dagen idag. Jag personligen älskar verkligen superhjältar. Allt från Marvel till ja men DC. Det finns ju Captain America, Spider-Man, Batman, Man of Steel och så vidare. Men jag fattar, superhjältar är inte för alla, så därför undrar jag hur du känner, för eller emot. Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Rix FM Party som står på schemat ikväll. Och självklart ska vi då dansa loss tillsammans med Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Även party är det ju såklart ikväll. Om du precis har kommit in nu till Rix FM så ska du veta det att jag kommer bara bjuda på grym musik hela kvällen lång. Och även musik du kan dansa till som den här New Religion med Bibi Rixa.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med bland annat ny musik från inte Miley Cyrus utan Miley som hon numera heter. Så häng kvar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata om. Kul.
3: Nej.
2: Kul. Nästa Benjamin. Grej här ska vi se. Nej. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är Rix FM Party som står på schemat den här lördagskvällen tillsammans med mig, Moa. Och du och jag, vi ska nu lyssna på helt ny musik från min absoluta favorit barndomsidol, Miley Cyrus. Men hon har ju sagt det att man numera bara ska kalla henne för Miley. Så det får vi göra, helt enkelt. Här är hon med Bass Persuades på

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Ska in med Klara Hammarström här på Rix FM. Det här är Gravity.

0: Rix FM Party fortsätter strax. Jag ska även då kicka igång 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: I hela 45 minuter här på Rix FM ska jag bjuda dig på grym musik från bland annat Swedish House Mafia, Icona Pop. Men vi startar med Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Inget party här på Rix FM utan Beyoncé såklart. Men vi ska lämna USA för en liten stund, du och jag, och ta oss till Sverige istället. Ikona Pop, de släppte ett nytt album den 14 augusti som heter Ritual. Och den starkaste låten måste jag ändå säga på det här nya albumet måste ju ändå vara den här. Butterfly Feelings nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksaffamme. Och inne ska vi nu med lite norskt. De Bausa. Den här kan man inte sitta still till, jag bara varnar dig. Magnetic nu på Riksaffamme.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riksmorgon Zoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Det är Mår hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det finns ju ibland lite oväntade musiksamarbeten som man inser sen efterhand att det här är så klockrent, varför har inte det här gjorts tidigare? Det kände jag absolut när jag hörde Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här är så bra.

0: veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Här på Riksdag 5 ska vi nu in med lite ny musik från Kygo och Carter Faith. That's when you know på Riksdag 5. Bäst musik just nu. Mama wants

0: Det är Rix FM Party som står på schemat hela kvällen lång såklart den här lördagen. Så strax, då är jag tillbaka igen med Shakira och Burna Boy. Vi ska även lyssna på nytt med Lemo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det är party här på Rix FM och mer musik du kan dansa till är på ingång från artister som David Guetta, Tiesto men även nytt med Olivia Rodrigo. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är Moa som gör det sällskap i Rix FM Party den här lördagskvällen. Men ingen fest utan lite ny musik också, tänker jag. Så vi ska lyssna på en låt från albumet som kommer i somras. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja, en väldigt lång titel, men rimlig. Och Olivia Rodrigo är ju såklart artisten jag pratar om. Jag har lyssnat på det här albumet uppifrån och ner många gånger. Och den här låten måste ju ändå vara den bästa, om du frågar mig i alla fall. Drop Dead med Olivia Rodrigo nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksdagen Party fortsätter strax med Kygo och A-Teens bland annat. Men sen så är ju den internationella Batman-dagen idag som vi måste prata lite mer om.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul. Kul. Nästa Benjamin. Grej här ska vi se. Nej. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi ska se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Riksfn Party med mig, Moa. Och jag pratade ju om det tidigare ikväll, att det är den internationella Batman-dagen idag. Jag själv är ju ett stort fan av superhjältar, men jag frågade ju dig ifall du är det eller inte. Jag har fått in väldigt mycket svar här faktiskt på Riksfms Instagram och har räknat och kommit fram till att vi är en majoritet som ändå gillar superhjältar. Så det är kul, då behöver jag inte känna mig så ensam i det. Men jag är också lite nyfiken. Undra om A-Teens är superhjältefans. Marie Serneholt kanske älskar Batman, vem vet?

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Du hörde helt rätt. Cat's Eye med Animal är veckans hitvarning här på Rix FM. Men vi ska nu in med något helt annat. Leoni och Marcus och Martinus. Moonlight. Älskar denna. Du får den på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 den här lördagskvällen och strax då är det dags för 45 minuter musik nonstop med grymma artister som Teddy Swims, Sara Larsson men även Felicia.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Du ska få musik från bland annat Teddy Swims, Robin, Felicia, men även såklart Hanna Färm. Nära något så bra, det startar vi med.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter är det musik nonstop på Rix FM. Men det är ju även party såklart som står på schemat. Det är ju lördag och ingen fest utan Sara Larsson och Shakira. Eurosummer nu på Rix FM.

Party med mig, Moa, som ditt sällskap. Jag och mina kompisar gjorde någonting väldigt roligt igår. Vi hade en tunnelbanefest istället för en cykelfest. Och jag vet, vi kom inte på den här idén, men vill bara påminna om att det är en väldigt rolig grej att göra med nära och kära. Vi alla hade ett varsitt stopp hos varandra. Jag och min kompis, vi styrde ihop ett 5-årskalas. Det blev väldigt nostalgiskt och kul. Och så var det några kompisar som hade, ja men vi kom in i ett nytt land, Italien. Några andra bjöd på en countryfest och så vidare. Väldigt rolig idé att göra med kompisar. Tips, eller familjen för den delen.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det finns ju artister som låter absolut grymt när man har dem i lurarna, men sen så kanske det är något annat när de uppträder live. Antingen så är de sämre eller bättre. Jag måste ju säga det, Somber ska ha cred för det. Han är fantastisk live. Riktig rockstjärna tycker jag ändå att han börjar bli. Här är han nu med Homewrecker på Rix FM.

0: Rix FM Party hela kvällen lång såklart. Så jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Oliver Lobato, David Guetta, men även nytt med Stella Leftley.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
2: Ja.
1: Kul.
2: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul. Kul. Nästa Benjamin. Grej här ska vi se. Nej. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi se här. Vad kul.
1: Nej, men Benjamin.
2: Laila ska ringa också.
1: Nej, var inte så.
2: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
1: Där ringar du in vårt program ganska bra.
2: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Alex Warren, Fever Dream, är med oss i Rix FM Party. Och om en liten stund då tänkte jag faktiskt att du och jag ska lyssna på lite ny musik från en tjej som heter Stella Leftly. Men först in med en banger som är svår att sitta still till. Oliva Lobato, men så har ju Naus gjort en grym remix. Mm.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Du hörde helt rätt, Cat's Eye står för veckans hitvarning. Men det finns en annan tjej som också är aktuell med ny musik och hon heter Stella Leftley. Den här är grym, Boston, nu på Rix FM.

0: Kvällen är ung, som man brukar säga. Så Rix FM Party fortsätter strax. Även ska jag då kicka igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: En otrolig kombo om du frågar mig. Party och bara grym musik i hela 45 minuter. Här på Rix FM ska du få. In först med Shakira och Burna Boy.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Strax blir det lite ny musik från Bieber Rex och David Guetta. Men först Oliver Heldens med Lady Hear Me Tonight.

Inget party utan lite country pop, eller hur? Du lyssnar på Rix FM den här lördagen. Moa heter jag som håller dig sällskap och känner nu att jag måste stå upp från min stol och dansa av mig lite. Det gör vi tillsammans med Bieber Rix och David Guetta. Sad Girls får nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är en otrolig lördagkväll här på Rix FM. Det är ju party såklart, så blir man alltid glad. Och sen så har vi ju Benjamin Ingrosso som släppte ny musik igår. Den ska vi såklart lyssna på alldeles strax, du och jag. Men först in med otroliga Felicia. Här är hon nu med Me Without You.

Igår så släppte ju äntligen Benjamin Ingrosso ny musik som man har väntat och längtat. Älskar den här Waste My Time heter den som du nu får på Rix

0: Klockan börjar bli mycket, men jag ska inte hem riktigt än. Så häng kvar så får du strax ännu mer grym musik från bland annat Jennifer Lopez, David Guetta och även Dara.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap. Men klockan går ju fort när man har det roligt. Jag måste hem och sova nu, men du och jag, vi hörs såklart imorgon igen. Puss och kram på dig.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, eftervalsdebatten är i full gång. Vår morgonzoo-kompis Carina Berg, hon har lite synpunkter på själva kuverten.
1: En hel befolkning ska stå där och slicka igen ett kuvert.
2: Vet du,
1: varför ska vi slicka? Ja, alltså det är så himla förnedrande. Så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat. Och då var det min kompis som sa: vadå då? Det är ju gott. Nej. Och då vill jag veta,
0: jag tycker att det finns någonting där.
1: Du tycker det? Du är på team gott.
0: Ja, jag gillar Linn. Ja. Och imorgon, då är det måndag. Det betyder att Carina Berg är tillbaka i studion. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye.